Em chờ tình đang nghe khuya lâu thì lộ rằng màn nhiệm lẻ với thông tiền ưu chiều sẽ lưu phản giảng à giảng tốt nghĩa chị ơi chú xíu chết tất nà rằng ta mà ưu nhìn nó chẳng chú chết tỏ mùa đà nhì khá lễ lễ ơn cho chi nà rằng chẳng tốt tang cha phê bê yo phang na tô nhé sơ lê yo yên cha sơ bê yà nan ô tang kia nê tang cha dạ nhé kia xin chơi tàng na cha bạc ya ô khuya yết mê mê phan ta chơi lượt chép nhớ lẽ mô nhớ chơi dền na yô tu khu ô phía dạ phan mê chết ta chơi ya na ni dia tia lo puan na dia ve mang tang o sang o ye ya ni tang cha ti mo ye ye khu o ye ya te ni na xin lưu âm ô mùa ngọ phở là lưới khá thị nà thị nhô xin ơ dìa suy khá nà loàng suy yô ô xìa mọ chí chú vì vì nà chế khá yà chìa ơ yết chết chân à tai phụ thân.

siêu tinh à ya tô nhị chân ơi diệt tây tây sơ lô tinh à tôi hiểu phía mà vẫn phía mà cha tăng ế giáo yam hiểu tinh yên lô phía mà mơ vẫn cha tăng ế tế hong à cần nàng nhẹ khơ vui rô nhìn sai sư với tay hoàng ô na nọ xin tiểu ơi khu nhìn na từ bữa nhớ chân ơi giờ đã

bằng lô chẳng mà tiền ở về giờ nào tiền mà giảm hiu về phiền vậy à tất cả người lệ giảm lô mà họ ở về chân trà ô tình giờ chiều nên tình à tiền hoa nhớ phiền chào hù lô cha phát lũ nợ về hù lô cha lừa lũ nợ về phát chiều tầng chiều tài về chiều tàng gia làm người viên ở thủy lô chia bia chia với tha chiều chiều bia tha với xiêm chiều à giá lệ nhẹ on ơi chết lỡ chết bờ lô tao à tình nói ô chiều.

Phun cho tàng lô tàng chi tu ô chờ phong chia mê yam mà chê hát tiêu lỡ chặt sáng cho bài lô ta giả lô ni nọ giết lỡ giả mãi hò nọ nhẹ giữa quân cho tiệm lô ta về xây kỳ nọ dù ta về chung cảnh một thế nhớ phía chính chủ tế khá lô xe na càng trắng phía hàng phía về công tố nhìn hàng ớ trả lô chết trái chứ nhận lô hàng chuẩn trắng pin nó chờ ta về phía chủ nà tôi yên nhớ phía phổ lô nhận phán ơ với chế mạng ô phía nó chả ta ơi ta hỏng một phía nhớ vẫn ơ mượn lô nhớ chân mô lô hoàn dám cuốn ô chả dám hiểu với người phía mà chả phán nhớ ơ giải kí lô nhìn mô ế ô phía hàng xa ơi mà khoa chê nhìn làm hàng ơi khoa tớ chê mê lô chuyên à giám hàn phía phiền tớ ơi bình hàn nhìn xa ơi.

với con nhìn là hết chung nghề bữa ý tu chạy lộ nhìn là chạy tàu hơn nó khu chạy với hoa nhìn là già bữa nhớ chạy lộ ô lộ đào nhị bộ với giá gọi ô phía mọ tàn phá lưới giám chơi à nhìn xa như ta ô bình chơi chơi ô lộ đào à sư bình ô nhìn nó chí hoa với bộ nhận à giám ơ nhớ thì ô chạy xiêu chạy nhìn lô chạy chạy chia chạy học chạy cả nơi chả tàng bề hoa nghe lưu yam cún chạy chả lô tàng nằm nhau khảo yam mà với công ta chinh nhìn lô con ta sẽ dẫn lộ chi ngà chính xác.

thân là xin di hiệu ô bèo chú cha na yên rằng hoài nhẹ chịu giữa mạng trên là to nhắm chỗ chỉ ngọ nhớ cha mẹ nhé rằng thơ xin nát cháu chú ba tư nhàn tình yêu mẹ ô ê nó xia lý tư rằng sư điểm na sư điểm nhé hô ô giảm xuống.

sa dễ lẽ ô nhìn khang tuê nhìn tô với phía nhìn nhẹ làm nhỏ tê chưa đâu ta di hậu khuê dễ cằn ế cho mãi à từ trên sáng mẹ hô bờ tê cho lâu họ tự nhắn chú dọc chính tà về hàng nhà nè lệ xe nà tội chỉ bờ tê và na nhìn phát tâu chị không nghe đi bởi nhìn nhìn nhàn nhẹ chuyện việc bố tê và nhìn và tê

nữ sẽ phạm rằng nhân quả ô tờ chế chế qua nhìn lễ giá nó quả ô mơ tự thiện xe giảm quá ô phiền tiếng tà bê ta xin nghe chính tiểu na lỡ hàng lô tới phun na chi ma diệp phát ơ sợ tên yêu nên kê na lừa như na nói ơ lệ à nhị diễm chớ lệ na qua có thể hiểu ba số ê lệ chi về lệ thế na yên ơ sáng phết sẽ giảm nợ mai sẽ lần dễ nợ ơ chịu nhà mơ em cô mê hoang nhà chị ô hoang thu sẽ nhà chiếc bộ ô xin chưa ta mấy vị nhân na chú siêu nghe chúi ô dù mẹ sẽ tặng xe nghe dám xuống chị đà mẹ phía xe với chúng dạ chúi ô hoài đi chứ là to yết chứ xem trên xe dám chiếu với em con nó lộ tên sẽ dám thì ngắt với dám mày ngọ tên phê mở tiêu biên khu nó giải ô yam mà yam thế ở với hoa dẻ ô nhàng giá mơ ê nhàng im mê dè nhìn tôi ô thế là nhìn phở tờ với thế nhìn ô xem cho yang kín xếp phạm na suy ô phải cho yam chu loang hô xiêu mô tin yam cô hoang nhìn tôi ô hoa khớ tự nhìn tò nga giảm thơ ô tò gió tự nhìn nhà má quê qua phơ con phê chú nhẹ ô xe ngò chú nàng lê chú nhẹ với mình tín nhẹ ô qua nà tu tự nhận so giảm phú ơ hiệu thiên liêng.

Tình chàng dễ qua nhà na quê ơ mơ nam nhỏ thế gian na mà vượt xa ô y nọ nhớ sẽ mà lấy em cô na thế ô bên à tiền lợp xa ô với thang nhận ô

Nhìn nó nhìn mà ơi, qua nhà về chiếc to đã quê dạm mà luôn tờ sẽ nhìn sao nhắm hà với sẽ nhìn tình chia chuẩn chuẩn xa chỗ chê cho mà chê nhàn xa với dạm mà với thần chiếu nhìn tình à

Ya muy lo chu hàng ô khà nọ Ya nhé mê tiếng tài huy hoàng nhân dân nó Pin bùa lo chàng hà thiên

châu hàng Âu giờ mùi phê mùa nà nhẹn nà xuân nhẹ của lỡ chàng nà nín nhuồn áo châu hàng Âu giờ mày mắn mùa nhà mê chúa ba nhẹ của ơi chèm nà nín nhu nấu chiều hàng alo.

giang có thể ô giang ngò chẳng thấy nhung phun than của lối chẳng xem bé tiêu đó có bể ô giang.

hồi nà phu nhiên ngò lỡ chiều hàng ô mong lo tía tỏ quê nà nhiên nà dê bêu in nhẹ chiều lỡ bia su nọ mượn.

bé bùa yêu nhân tinh ta ê tô sơ tùn tin nhé dân là ôi tu thi nghìn nô gần phải mà nó lô.

Siamo yết ta lệ cô yam tin nhé phiền não dù lâu bao na tao cặp cháu siam mò pin bùa trang nhà này tún tao đôi

na nhìn thông phía na ô bèo nín nín na ma nhà na cho dân nhà su na ô phui phui đó mà là nhân nhà của ô hàng ô khó phí ế trang thiên giảm tiêu nhẹ chứa nà lọ chứa nà tà tông lọ lọ dìa chìa nà ô dò lọ chứa hàng ngã chứa tông chiều nhẹ chào là chàng á tê tê dạ nà dạ dìa dạ mà ô dạ lò vì chú ế toàn lô nhàn lò hô nhé.

vèo nhàn nhàn vé hàng tiền quê nhẹ khấn là tệ na buồn dìa dễ ô dù na na ô tô pin bùa trang xiên y xiên nhẹ của chết là tài choàng chun là lâu

hình y tu ô già phải mà nè tàng tiêm mà phải tiêu bữa nín hô thì tàng nó theo tiếng tài ô tài phải mà nè sinh tồn thì chén sinh ơ chiêu chiêu lù tài khán tổ chiêu dạ nhàng ngã dạng chuẩn tê có mẹ ta lỡ thế lô nhận ta sẽ chia nín nào theo

tin phải mà nó ô phía mình tông mà chờ cho tiền nhé gió hỡi khi tự tiền nó về câu hôm ô cha lo nam nhớ mà tê na bùa hò nhé câu quân chùa bé ô hộp quân ô xiên nó

gần chùa bay bay hở vườn ô xiên đáp chân muốn thì là tham qua những lỡ đồng thăng xíu nhìn giang làng ô xiên.

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trang mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bay, gồm bà cha sắm phần. Lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở, chứ tén chú trao tén. Giáng trọng đu bê hà thầu sơ hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tờn đờ sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đời nó mông, do bế lù mông, suốt lờ, so cáng nông

tu nang ngọc sư cô yên nhỏ tê cụ lô tư dòng cho tu chê xa lưu chẳng tê lô tư lô ngỡ bao lô nịt

lo yên yêu the chaka pa cha jim hum jiu may a lưu jiu lo yên yêu mang lê chu nha lê a nhi no mi ya ne chan ta nga yên yêu gần ta na cha ga ji lê hum ta ga lê pa ne da la ma yên yêu a pa cha ne la hum na lo yên yêu a di ma tu a ji ji pu la ko lu do pu la lo yên yêu yo ha mo du yo ha mu la ji ge u mi a ja nga yên yêu ma mu la ji ko ne u mi a ji ja me lo yên yêu ma mu la ji u mi a ji ne ma yên nha hu ji yo chu pu la thu chen do lo yên yêu ti pon na ka fe ye ko ngơ nom ye ko ngơ a ji ji ko lo do hu nam ta le yo chu ji san le se chu do na ko ni ma mu nga le u mi a pu cha ga ne ma yên yêu a di ma ji yo chu hu ku cha pu la yo ti ti le ga ji su cha la nga cha la le do nge yo chu pu la san ni ma bi do ni le bi ga o le re na ko ni a di ma yo chu hu we bi ga o le me je yên nha ku cha hu we a me me nga cha le na su cha le ni cha le ku lo do na ko ni yo ha mo du bi mu le me yên nha yo je na lo yên yo tu mi ne a di ma yo chu te Sue lu nam alum pula ga de chue pula ami lo yin yo yo jinao pepsi pula ko pula yo jinao yo chue de ami ya do jo nam tha nya nga ye nya thi ji gen ne thi na thi re na ko ni ya do mi lo yin yo thumi ne adi ma khu yo ha mu do mi la ji ga ya do me je ye nya u so so la na o ji chu yo lo no le san ma no ko ni lo yin yo lo bo lu du le ga ne lo bo ma do ko ni le adi ma u thu thu ne hun a ji itu do ang thi bo do ang di mu manga je ya nya di ma yu ka de na di ma tho si tho he phom pho bi i le chang tho lo ya nyu ho i lo ma jana i chu de do ko ni yo mu na ya nya ho di ma na yo a chi lo no na jana ko na di ma mu do tho si phu la chang tho yo bu yo mu pha bi chang pha le ko lo ga ji lo ya nyu le yo lo no le do na lo di ma si ye It's sunny, ton yanni magani lawyer, you are the mother big. Let my chunk on my chunk gonya knock on the ton yanni, me my chunk gonya, but you my dimala. A curl at her to low, hollow, cut low, new and a lawyer, you to me, a lump like dong at the bull dong, your mummy jay, ya. Tata tata, a guguma suk on the lawyer, you hollow at you, you don't own it. Dima modula, her whole dong, your mummy jay, so poor lawyer, you. A dima man now, langa lawyer, you man now to a elon, a hollow dong, the lawyer, you. At the chew my dong, the lawyer, you her, your mummy jay, ya. Uba, dima, I say, look at them, my be, I say, new, who don't to buy a yen yell before. Lo lua pho lo a di ma si pu la chang du lo yin yu tu ko lo do an a di ma mo do tu a di ma khai ma pu la ko lo lu mu mu la ji lo yin yu tu mi na di ma ma nao tu ge ko lo un chu ne ko lo la khu ne do na ko ni a di ma mo do yo mu la nga yin ya vitamin C la di ma mo do vitamin C la ko lo a lo yin yu tu mi na a do chu ti po e tha do le bu tha nga yin yu ga ji no nam ta la de chu ta do le lo yin yu mai sai nam ta le ho lo ja na di ma mo do thu ka tu ne ho lo la ja di ma mo do ho lo chang ka lo yin yu a di ma mo do ho lo si phu la ho lo chang na ma na phu la ji ni a na bu cho yu la nga lo yin yu cho yu la le yu ka la ni ho lo cho yu la je yin ya tu mi ne ho lo ge ji do le nga yin ya na lo bodo yo mu meje ye nyu yo chu chu le ma don lo bodo we di ma thai ko ni di ma khaya ko ni jo na do me lo bolo ga na u so ko do u chi phonu do na le ma do a ma yu ka le nya le mi ro ye nyu u so phonu di ma khanu ko ni di chi pa ham pha ja nga ga na ko ni ho ko ni di chu ba nga je ye nya ga pa Hupa khai mang le ga lo yin yu gu pa khai mang pu lai san ni ma bi che u le cho ba mi jin ga mi ju lo bo nga la lo bo yo chu le ka ja jin se yin ya lo bo ma chu le bu thang ga ji lo a ji ma chu de lo yin yu lo bo ga ni ma chu de le ku lo ma chu na khai mang pu la ku lo yu to to le ma bi ri ni cho ba nya nga je yin yu na ka fe dam le thu le cho ba nya nga yin ya ka fe dam we a lo chu ma ya do nga yin ya hu ko ni choba le ma je ye nya di ma mo do ho phao phan lo jan le ji lo le adi ma mo do la he ko ni nyo un je ko lo i san ni bi um nya pha le nga ye nya ho ko lo adi ma mo do khai ma le ho ko lo i san ni
nhà chỉ là nhiều tôi này thật được chưa thật đó nông khôn thật đó lấy thịt chỉ thật đó lấy bột thằng ngày nhà nhà cà phê đó nó bự à chỗ rửa được chưa có đó nông khôn có đó lấy na có khi mới chỉ cái đó lấy na hơn na mà mừng ngày nhà hơn na còn đi anh đi mà ở chỗ na đó na còn đi khai mà phụ là khổ lo chống sao cả phá lòng lên ngày nhà thì mình này cà phê đam lấy na còn đi lấy thịt chỉ mà đó này lo nhiều thưa mà đó na cà phê đang với mùi mè lên mè vậy nhau sốp hồ cô lu họ già già đẻ nên lo vậy như thịt na họ già mà chán na còn ni mà đó nhà là cái nụ mà chít thằng thằng nụ mà chít thằng thằng thì mè họ già già đẻ nè thì hè chứ na nên lo vậy như cô lu lẽ ở đó nghe vậy nhà na đó đường nghe này mà đó na tru lem hôm trước mà đó thì đường na lo vậy như na già phải là già đường na cô lu ấy đường na giờ chẳng cho mày già thì cô luôn nghe na thì vậy như thế thì bọn na mò phu lại này là mẹ khô giờ chẳng na giờ già được phe mẹ hiểu cô giờ chẳng na thì chỉ thà già đi đấy anh nói thì hè cái này chẳng anh này à chứ thì chung mua là lấy cô luôn chẳng rồi nhưng mà na giờ chẳng na giờ mẹ ông ấy giờ phát xã thì tụi mình này giờ chẳng na còn đi rồi chỉ na cô luôn mà chẳng này rồi nhiều thì bọn na họ già đấy na thì khăn na giờ già đấy rồi mà rồi tụi mình này cô luôn là phụ đồ đa na còn đi giờ chứ già này khai gà này đồ đa còn mẹ vậy nha rồi hàm một đồ mua mà rồi na chỉ thì chỉ na còn đi lo bò yo chứ chứ yo nó yo mua mà chơi vậy nha hơi cái đi mà một đồ cho ba mà chơi à xịp rồi mà bị cái lao lên na hơi na còn này đi mà một đồ hơi lo vậy nha xịp phụ là chẳng ai sang thì bị mua lại chơi vậy nha u số phố đồ yo mua mua lại cái yo chứ chứ yo nó rồi à đi mà một đồ còn này luôn bò này cái lao mà chơi hơi na còn này à đi mà một đồ này yo lại mà lo vậy thì chỉ chỉ hồ lo bị chăng nhà cái cái cho ba ý à chơi vậy nha na đi mà khai mà thưa cái sang thì mà bị chết thưa này cái cho chữ cái cho ba ngay vậy nha cho chữ nó hơi cái lo vậy nhiều na hơn na còn đi khổ quá đôn na rồi như cho chữ đôn na thì đôn na bơ thì cũng mà xăm xa vô em nhà ni con chữ ni cái đây khổ quá mà rồi hết từ bao giờ đôn na phát mười giờ thì giờ vậy nha hết từ rồi hết từ na ai mà lá bụp do mới đi lá ở cô ba mà là hư lấy bị giờ đôn mà mưa giờ đôn na lâu thì mình này giờ cho chữ hơi lâu thằng này đó ông na yêu mưa lấy sao ngay vậy nha lấy mà phu là mà sao sao lấy thì chỉ ăn lúa đùm rồi vậy thôi cứ đi học ngơ lấy rồi ha khổ lúa ga khổ lúa hơi lúa đường cho ba ngay vậy nha cho chữ hơi lâu vậy nhiều hơi na còn đi rồi ha một đồ số số là na chú ấy đồ là gì đó lấy phu là ngay vậy nhiều na số thu thu na giờ to lấy đồ này chủ yêu lắm mà giờ có ít chế độ thôi yêu mua vậy nha gấp ai yêu chơi này ai đem em chỉ lo vậy nhé chú na anh đi mạo chỉ phôi yêu thôi xì phu là lo vậy nhiều le ông nào ông đưa mì lo vậy nhiều xì phu là thôi khổ lúc thì phô khổ lúc sôi này mì lo vậy nhiều đưa đưa anh đi mạo mua đồ đưa đưa anh đi mấy chú ấy đón anh chứ ít chú ấy đón anh này lo vậy nhiều xì phu là chẳng yêu mua mua le thằng mình này có khó mai ở thu thu na có khó mai có chỗ khó le ít chú chú mày đón anh vậy nha thì bố lấy mà đôi chân còn đi thì cái lấy đôi chân này thì cái này na chịu đâu phải đôi này lo nhiều chú đôi yêu mừng à lấy số phận này đôi còn đi na thì nó là hơi na còn đi mà chẳng đi lo nhiều ít chú na mà chẳng đi thì cho chữ chữ chữ khổ lo đôi à mà mẹ có đôi à lấy ngay nhiều ít chú các con na đi mừng ngay nhà yêu ham một đôi lo nhiều cái này ta na chẳng cái gì không nhớ lấy phải nhớ lấy mà nhiều các bà ơi hôm giờ na còn đi loi nhiều mồi lì thôi loi nhiều mồi lì thôi mà đón người nhà na lẽ ngay nhà cứ chỉ mồi lì có bùi phải phá có mà phải phá có loi nhiều phải phá na còn đi đi mà su na mình chạy mà cứ đôi nhiều có loi nín nín rồi hiểu có đôi lại được còn đi phải phá lẽ xong à na bây giờ thôi loi nhiều nhiều đón này su thôi loi nhiều chỉ na bây giờ xong loi nhiều đa na yêu ham một đôi anh chú mồi la lẽ xong na còn đi đa đa na loại nhiều mồi thứ đa na đi mà sao thứ ít sợ nhiều sập bỏ hết thì biếng nhiều ô nhà gì nhà thì biếng nhiều na đi mà nhưng mà còn đi khen lên lấy sợ đi mua đa ra gì na na gõ phu là cái mà nhà chứ lo na gõ phu là cái gạo gì gạo thứ mình này khổ lo đa na nhà gì mình ăn na đi mà xí xả xài rồi xài lại thôi rồi xài gì phu là thì anh em phải chuẩn yêu phiêu yêu tôi cái na chỗ này cái thì bọn em mới đi đâu na chỗ này mới biết na chỗ này cái từ đa đa na
ไม่เฉพาะคนนี้เลยสิ่งต่างๆคุณรู้เวลาไงเงี้ยไม่เฉพาะคนนั้นจนนี่มาเงี้ยสิ่งต่างๆรู้คนนี้เลยชาลีนี่รออย่างนี้แล้วผิวพรรณแล้วไงมือมือแล้วปีลาเจมือรีเธอดานาลอยนิ้วน้ำเสือคนนี้บัชโชนี่ปีลาเจอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อเสือคนนี้นั่นน่าแล้วผิวพรรณกันเนี่ยดัชเจน่าบัชโชนี่พับปีลางานเนี่ยน่ามือรีเธอชงเบลายเธอรอให้เลยมือรีสาเกอมาเบลานี่ชงมือรีมาเบลานี่เนี่ยทำไมไปอยู่มาเบลานี่กูรู้กันขาเลยจีลอยนิ้วนาสิดาคนนี้ก็ขาเลี้ยงานในยุคปัจจุบันที่มาเยอะแล้วที่ชอบแม่บางสิ่งเนี่ยมาดูมาสิ่งเนี่ยเธอแล้วทุกเมื่อหิวสิดาหิวที่นั่นที่ชอบนี่ชอบตัวก็ขาเลี้ยงานที่อาเจก็ขาเลี้ยงานที่นั่นลอยอยู่นั่นคือคนนี้มูลีมาดูน่าก็ยาเสพติดผู้ละเอมาเกี่ยวข้องอีมีลอยอยู่ที่ปนอาจิจิก็อยู่อ่อนตัวเมียยาเสพติดก็กลัวเนื้อเลี้ยงแล้วเมียยาเสพติดผู้ละคนนี้ก็ขาเลี้ยงเจียเนี่ยมาในยุคหันยุคนี้ลอยอยู่ในยุคนี้จอดเพื่อดูจีลอยอยู่ช่วยยังก็ตัวอันที่มาเนื้อหัวพื้นเนื้อเองมาเป็นไรนี่หัวก็ขาเลี้ยงเนื้ออันที่มาสังเลยดูสังตุขันเลยดูมาบีจานี่ก็ขาเลี้ยงเลยช่วยยังก็ยุคหันคนนี้เงยชลาอุ้มยานี่เนื้อลาเลยคุรุงายเนี่ยนั่นที่มาย่อเด็ดเด็ดดาลีเกย่อมือพายเลยเด็ดดาลีเนี่ยไม่จุลอย่างนี้ราคาอ่อนเลยน่าดีมาจุลเดมอนยาโคเดเลยที่พนามุลีโดนเลยสุดโดลีโดกูน่าช่วยชงเงาคนนี้สุดโดลาพายลอดเด็กขาคนยาเด็กขาเลยที่มีเนี่ยมุลีพูดละมันโดน่าคนนี้สุดพูดละย่อมือละช่วยอื้งเงาคนนี้อื้งยานีเลยไงอย่างนี้คนน่าไปอยู่ด้านน่าย่อหามุดวันจีจิมือด้านละงาเลยไงอย่างนี้น่าใจที่จีน่าคนนี้อินอลาฮูน่าคนนี้นั่นมาก็ตัวดัลเลงายเนี่ยก็ไปว่าจีดัลเลงาเลยอันนี้อันนี้ดัลเลงาเลยอันนี้มาเนี่ยยุสโฮอินอลชิงอันนี้ปฏิหารเนี่ยดัลเลงายเนี่ยดีเซลฮูจิโร่เมียนน่ะชิจูงาชิแล้วก็ฮูแล้วเอจีแอปพลิเคชันน่ะชิติจูสมชิวแล้วงายเนี่ยเขาก็ป่าส่วนต่างเลยนะคนนี้เยชิงอาชิตาได้เลี้ยงอายุโซลาฮูน่าลอยอยู่น่าเกษตรหัวน่าคนนี้เมียสมเชจูสิเชสุ่งเลยลอยน่าอายุโซน่าคนนี้สมเชตีจูอาเชเยเลี้ยงอายุมันเองเลยบิดาเลยน่าเยชิงอาชิตาเลยได้เลี้ยงอายุเนี่ยน่าเกษตรหัว20เลี้ยงอาก็ไม่เจอหัวเจียวอันเมียสมเชจูสิเชวสดาลอยอยู่นั่นอยู่โซน่าคนนี้สมเชงาจูกูเชสดาลงาฮิจิเยชิงาสดาดาลงาเยเนี่ยนั่นแกสุหกสิบห้าฮิจิลอยอยู่อันเมียสมเชวจูเจ็ดสิบเก้าเลยนั่นคนนี้สิเชจูเชจูกูเชลงาเยเนี่ยแล้วก็ไปดาลีนั่นเยชิงาสดาเลยแกสุห้องเก้าหนึ่งแล้วพยางไงเนี่ยเฮจีอะเมียสมเชื่อว่าจุดเชนีสดาเลยนะคนนี้และดาเล่นะคนนี้เชจุดนิเชสีและก็ป้าส่วนตานะคนนี้เยเชงอ่ะสดาเลยนะก็ป้าดาเล่นะอยู่เจนะก็ป้ากุลาเฮน่าเยเชงอ่ะสดาเลยดาเล่จิงอ่ะเนี่ยนิชโฉละเฮลอยเนี่ยหัวหน้านามาก็โกงอ่ะเนี่ยวันนี้ตอนนั้นตัวชาติบิ้มเลยบินามาอย่างนี้ตัวชาติบิ้มน่ะคนนี้ใส่น้ำกับเวลาจะลอยอย่างนี้อีจู่ห้อไอยามและไงอย่างนี้ขับคนนี้น่ะคนนี้อันนี้บุษโชและน่ะอากูและช้างทางไงอย่างนี้ติดกลุ่นน่ะหามาอย่าง

đầu nua, số tông chùa sang xua, hú tế chờ thai, đầu lũ sáng trang mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bay, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng tu bê hà, thảo sư hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tần đầu sang, e em, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nó mông, do bế lù mông, suốt lâu, so cán nông tàu.

cháu tua dúa tăng đau mông. Lũ lán màu phùa cháu tua chẳng há tua dúa trồng trò tăng đau mông chuồn đở. Na vắt bụ phá ràm mũ thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mê rìm đặc lũ xến tranh mày. Chuồn nú tỷ cậu plau chuồn nú tỷ cậu chàng lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Nhó chua nú tỷ cậu plau lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua khá lì tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss phè chan dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai nú tì cầu chứ lú cầu liền đu xong o chén chứ bùa trào chào chùa dúa mua a liền thò tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss phè chan dúa tua nắng trồng trò mông ua lưu cầu chùa suốt lâu sai nú tì cầu trào lú cầu liền đu chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua rồng chém láo xa máy tua hù xua băng sến há dúa mua chó nạ trẻ mẹ ban phè chan dúa sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu sai nú tì cầu sang lú cầu liền đu chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua cải thò tua hù xua băng sến há dúa mua chó tú lùa mèn phè chan dúa sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ.

yếu băng đau mông. Lũ rán màu phùa chơi tua chẳng ha tua yếu trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thai xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài. Chuôn nút tị nền gạo chứ chú nền gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chậu chua. Nút tị nền gạo chứ lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh há ký sứ từ sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo trao lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh há ký sứ từ sánh chế và chăn trồ ua lửa cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo giang lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua tố ly mua tua hù số băng sánh há yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lũ gạo linh đu hiông ớt xanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua cải tho tua hù số băng sánh há yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nơ. Lưu trăng tờn đợi lũ rán lào lu. Lũ rán lào lu thảo u cứ nhót xuân đợi trắng phược. Tặng sư núa tao giái mông nhót xuân đợi chú ký tỏ căng lũ tránh đợi rồng liền prín. สุกี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเมตรยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซุปกั้งกีนดาวจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดาวตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

mà chuẩn giữ nữa nó chạy của yúa cho cắn lu tên tao ta ơn tao bế chó nạ giữ cái tin nên chẳng phong dư số là gử mê sống tao ta hàn đầu sử tông tua con kế lo xe thằng bế ua kê mà ơn đây nữa nó chạy ua trong tao chua y tu nạ trẻ à sinh mong xong nhó chua lu rò lông xa mình đợt lu xén tranh mạch cun đầu sử tông tua con kế lo xe ua kê bán chua à chân răng thu sử tông chua ha ha giữ mong dò à ý tu nà trẻ sinh mong xong nhỏ chùa lu giòn tông tao đã lu sinh tạ cơ cư đầu sử tông khá tua hạ tà nhỏ chùa đầu mê lu giòn mà à năng mò nó chạy năng lù nó chạy ua chùa tăng kia nua phố chùa sở sống cân cầu lê ha mà cô ở trong đầu cư họ khá tua ha cô chỉnh sang lu xua chơ chù tua chù chùa nà lòng bao nhà ê à ở trong đầu chùa có ha à mua cho phong dư cư xong tao đã khá tua ha mua y lên phong dư bảo tăng của chân dục anh nhận luôn bê là ó mà à, rằng lúc sự bố hà nớ sẽ xảy cân gạo lê chọn tông tại cửa mê sau tua à nữ bố mừng cho sáng sau lời chạy của sư mong lọ nữ chữ bố khóng tông tại cửa mê sau tua là ó ta sư mà của bố tao hà ta mới y lên phong dư xong tông tờ tua mà có hà ta nhớ xong ó có nhớ chùa tế chờ lọ chùa nhớ chùa luống phá bàng nổ ó mà có cô hà ta án đô cú cú nàng chữ lù mà ở trong tao cửa họ khá tua ó hà mua y lên phong dư nhớ cho hú tích tỏng ha bộ tăng cụ say à mà cụ bụ hà ta cụ nhớ cho anh tờ à nhớ cho lũ rò ban bà rằng âm phơ buôn tờ lũ sánh na nó hà ta năng lũ lũ lọ im mỏ lề mà ua trong tàu cửa họ khá tua ó à ha ua trong tàu cho bế chó nạ cho cử tí ninh chàng phong dư xua là cử mê lùn rù của nhớ ua phong dư ua kê cho hà nhớ cho hú phết Facebook là sử nhớ cho hú tích tỏng ua trong tàu cho mê cho chúa lên chúa thủ mê hà nhớ sống tua ha bán chùa sang sát tí cơ tua à đau đau cần gạo bán chùa cột lấy cột che à bố chùa đủ sự tông chùa hà lù mong đạt lưu sinh trắng mày cứ nhớ cho hú tế chở thai ế ua trong đau đau chùa mê chùa lên chùa tù hó ế giữ mong nua nó chè cú hò yúa rõ cán lù cho kế lọ dễ chùa bê sổ lờ lù còn kế lọ dễ ua kê ế íp la cú mà lê rõ cán lù say chọn đông tử cú mê sổ lờ sau tua mà rõ cán lù tên đông tử chuẩn giữ hó mà cú yếu lù cho y răng xua bằng xên cử răng nua yò tùn chạy mua lùm bê hà ta khoán rứ thầy sẻng giang là sư thun chạy băng dính xua giang giang xua băng sẻng cứ mua lùm bê hà ta gau mùa ua xa tua mà giang nữa dù mua cho chua ó lên cứ tao thọ tua ó tù thân đê dò tù viên giàu cứ sư lùm bê hà ta dù chín à thọ tua cho hủ tích tọc ó hai y lên giữ mong há dò y lên phong dư cứ sư lùm bê hà ta mô tô mống thầy lèn có cu hà ta ก็ทอช่างคือมั่วลุ่มเบหะตังเก้าหมัวอวชาตัวฮานอเจกูบ้างเตาเหล่ากูมั่วตูอ่านชัยขวัญฤทัยเสกย่างร่างสัวปังเสงหนัวมั่วจะลูจอจัวเปสดเล่าลูกองเกลอเจน้องอวเกเออิปลาหนูเจมาตรอกันลูเต้นเต้าเต้าจวนซื้อ